0: Fernando de Aro.
1: La mañana. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
3: Do 20 ao 30 de agosto son as grandes festas do San Vitorio, en Maside. Domingo 30 é o día da Romaría na Arrañoa. Dende a unha, animación coa charanga Castro Bello. E a partir das 8, música e troula con Los Sueños de Ítaca. Nas grandes festas do San Vitorio de Maside.
4: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
3: Aberto prazo de matrícula para o curso 2026-2027 na Escola de Música Mag 7 Estudio. En instrumentos como batería, baixo, guitarra, piano, canto, producción musical, ademais de combos, música e movimento, coro, armonía e improvisación. Estudio de grabación, eventos. Achégate ao número 5 da Rúa Ourense do Carballiño ou chámanos e reserva a túa praza no 602-02-1436. Máis información en mag7estudio.com.
5: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
3: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en O Barranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas, con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
1: COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.

0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Sara Diz González. Faleceu no Carballiño, Rúa Brasil, número 19, aos 87 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Hermesindo Prieto Cerdeira. Fillo, José Antonio Prieto Diz. Irmá, Carmen Diz González, falecida. Irmáns políticos, Ovidio Prieto Cerdeira, Argentina Domínguez, Placeres Prieto Cerdeira e Antonio Rodríguez. Sobriños, primos e demais familia róganlles unha oración. E a asistencia á condución que terá lugar. Hoxe domingo, día 30 de agosto, ás 5:30 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora, doña María Carmen Ferradás Varela, natural de Alhama, Uirixo, faleceu no Carballiño aos 66 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Camilo Calviño Vázquez. Fillas, Raquel e Sonia Calviño Ferradás. Fillos políticos, Óscar Lama e Jorge Gestal. Netos, Unai e José Andrés. Nai, Preciosa Varela Des, viúva de Manuel Ferradás. Pai político, José Calviño, viúvo de Mercedes Vázquez. Irmá, Virginia Ferradás Varela, falecida. Primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá luns, día 31 de agosto, ás 5 da tarde. Desde o tanatorio Veracruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Arcos, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Arcos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe domingo a partir das 4 da tarde. O señor don José Fraga Pérez, natural de Edreira, Castro Dozón, faleceu en Vilar de Torcela, Piñor, aos 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Mérita Cibeira Cibeira, fillos, Francisco José e María José Fraga Cibeira, fillo político, Bruno Rodríguez Pérez, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe domingo, día 30 de agosto, ás 6:45 da tarde, desde o velorio de Castro Dozón ata a Igrexa Parroquial de San Salvador da O, Castro Dozón, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de San Salvador da O, Castro Dozón, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.